Le paria narra gabadi bada bahala bada bahala le paria narra gabadi bada bahala bada bahala le paria narra gabadi bada bahala bada bahala le paria narra gabadi bada bahala bada bahala le paria narra gabadi bada bahala bada bahala le paria narra gabadi bada bahala bada bahala le paria narra gabadi bada bahala bada bahala le paria narra gabadi bada bahala bada bahala le paria narra gabadi bada bahala bada bahala le paria narra gabadi bada bahala bada bahala le paria narra gabadi bada bahala bada bahala le paria narra gabadi bada bahala bada bahala le paria narra gabadi bada bahala bada bahala le paria narra gabadi bada bahala bada bahala le paria narra gabadi bada bahala bada bahala le paria narra gabadi bada bahala bada bahala le paria narra gabadi bada bahala bada bahala le paria narra gabadi bada bahala bada bahala le paria narra gabadi bada bahala bada bahala le paria narra gabadi bada bahala bada